0: Лішойське ферія стоє южо пред джоріамі. Дважа, що жіші, йос южо пші з'явіво, за літос не вітай кемп за сарски жіші. Жаса ж місно, йо ще ліхіх, кемпе ветмі йосе вет живеш на стего, а що стирі а дважа стего юлія за севера ярєшку ветамним шульським крайним домі. Зе шулу пак кемп няма ніц циніш. На цо могу се жіші яселіш?
1: Сме в ярєшку в Сарій Школі, то є вегін рідна околіна. На другому боці маємо юж шака активіти плановане, спорт, спортове граша, умєцьке воркшопи, таке екскурзіє до Ужице або до околіни, наприклад, до Венгніце, Пельцкій. Жіші могу тен мужакойський геопарк ніціяно на німськім боці, але таке на пельцьким боку доживіш. А ще мали проєкти, а бужо засе рідне лігво за серські шіші в Лєшовським часу.
0: Грані гвоно організатор Вітайкемпа Макс Багайнс ветерецнега центрума Вітайгова Хешевузу. Йо, а цо йо зе серські рецу, на какі пат бужо там роло граш?
1: Се ві, аж кожде лето жіші мами, котрі ж маю вегін шакоракі став, так рановне, цож наступа рец, але то є все є тен елементарний жіл того кемпа, того ласе теке гроні вітай кемп, а ми опитаємо так консеквентні, як можна з ними серський пеєдаш, а серський рець спіхуваш.
0: Jo, ještě až do zachopienka junia sú přizjavenia možné za letosný Vitajkemp v Lišojských feriach v Jarješku, a to v Rícnym centrum je v Chešebuzu. Ja to vespietujem. Kemp vedmio sa ved živešnastego až do 4 a 20. julia. No pen, treba ju žiši jano ještě dobre viedro, dokulaška majo v Jarješku tek riedny púl net na dvore, tam žo špydle, a toho pen nie trebajú.